Der og 54 Ultra, det kan jeg takke til jo, for jeg når i søvnveil i dag, så er det kun å kåle på isene. Følg jeg til Jame, Anders Dobre Seriat og Performance Talgen, følger meg av vi om hatt. Og da av hva inkredible, jeg kan marro ta hjelp. Asse for å du, bonjour, jeg spør deg alle weekend ta hjelp, så jeg får si an deg balla av de. Pjana ati allum, Anders Dobre hafna med nejam lo shirja, per eksempio, pallum, alis i supermarkets i termen at avvel matul il gjemma kolla. Ekonu dak naqra bizzi, però bħallum ġivoli sowa. Inir nexxinna b'xi mod indaħlu kollox għallum imsomma raffajiet kolli ma jkollniex ċans nagħmlu matul il-ġimgħa jew kellha forsi għall-istudenti kollha bdew jerġgħu jippreparaw naqra sena skolastika wkoll, forsi għandek naqra affarijiet tixtri xi kotba l-iskola, ma nafx. Ibad laq xejn WhatsApp x'besibek tagħmel għal dan il-weekend inti u ħalli fidi insemmik għal dan il-waqt. Però qabel xejn hawn il-ġdida. Ta' Bieber Rexha u David Guetta jisma' Sad Girls.